Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam. Amen.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die wonderlikste, kosbaarste naam, die naam van Jesus Christus. Vandag begin ons weer met 'n nuwe reeks aansluitend waar ons vandaan kom. Ons het die laaste reeks het ons gepraat oor die wandel van 'n geesvervulde lewe en vandag gaan ek met u begin 'n reeks die wapens van 'n geesvervulde lewe. Nou die eerste boodskap is die gordel van die waarheid. Efesiërs 6 vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Potassissa, die waarheid van God is die fundament waarop die hele geestelike wapenrusting rus. Sonder die waarheid kan geen gelowige staande bly in die geestelike stryd nie. Ons begin dan vandag met hierdie nuwe reeks, die wapens van 'n geesvervulde lewe, en hier beskryf Paulus die Christelike lewe as 'n geestelike oorlog. Hy sê in die 12de vers van Efesiërs 6, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, en gaan hy verder. As kinders van die Here is ek en jy in 'n stryd gewikkel. Die vyand probeer om ons te mislei. Die vyand probeer om ons geloof te verswak, om ons van die Here af weg te trek. Hy probeer om jou geestelik te verslaan. Daarom het God vir ons 'n geestelike wapen

rusting gegee. En die eerste deel daarvan is, julle lendene met die waarheid omgord. Dis nie toevallig dat Paulus met die waarheid begin nie. Waarheid is die fundament van geestelike oorwinning. Die vyand werk deur leuns. Jesus sê van die duivel in Johannes 8 vers 44, hy is 'n leunaar en die vader daarvan. Van die begin af het Satan met leuns gewerk. In die tuin van Eden vra hy, is dit ook so dat God gesê het, Genesis 3 vers 1, en hy plaas twyfel oor God se woord. En hy doen dit vandag nog. Hy fluister maar gedurig in mense se ore, God het jou nie lief nie, of jy sal nooit verander nie. Hy sê vir mense dat jou sonde is te groot en hy wil hê mense moet glo dat God het van jou vergeet en dat die Bybel nie betroubaar is nie. En daarom moet ons die waarheid ken, anders sal ek en jy maklik mislei word. Die gordel hou alles by mekaar. In Paulus se tyd het die soldaat sy gordel eerste aangetrek. Die gordel het sy kledingstukke by mekaar gehou, sy swaard in plek gehou en hom gereed gemaak vir die stryd. Net so hou die waarheid ons geestelike lewe by mekaar. As 'n mens nie die waarheid ken nie, raak alles in jou geestelike lewe onstabiel. Baie geestelike nederlae begin wanneer mense die waarheid van God se woord begin bevraagteken. God se woord is die waarheid. Jesus bid in Johannes 17 vers 17 en hy sê, U woord is die waarheid. Ons leef in 'n wêreld waar elke mens sy eie waarheid word skep. Maar daar is nie baie waarhede nie. Daar is net een absolute waarheid en dit is God se woord. Ons gevoelens verander, menings en opinies verander, kulture verander. Maar Boeta Sissa, God se waarheid verander nooit. Psalm 119 vers 89 sê, Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Ons moet in die waarheid leef. Die gordel van die waarheid beteken nie net dat ons die waarheid ken nie. Ons moet daarin leef. Psalm 51 vers 8 sê, Kyk, u het 'n behag in waarheid in die binneste. God verlang opregtheid. God soek dat daar geen dubbele lewe moet wees nie. Daar moet geen skynheiligheid of geen voorgee wees nie. 'n Geesvervulde lewe is 'n lewe van integriteit. Wat ons op Sondag is, moet ons ook op Maandag en Woensdag en Vrydag en Saterdag wees. Boeta Sissa, die waarheid, leer die Bybel ons, maak ons vry. Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak, Johannes 8 vers 32. Die waarheid bevry ons van die leuns van die vyand. Die waarheid bevry ons van skuld en veroordeling. Die waarheid bevry ons van wanhopige vrees. Die waarheid bevry ons van geestelike misleiding en van verkeerde denke. Wanneer ons God se waarheid glo, dan begin ons anders leef. Ons sê nie meer, ek is waardeloos nie, want ek ken die waarheid, God het vir my gesterf. Ons sê, ek is 'n kind van God. Ons sê nie, ek is alleen nie, want ons weet is nie waar nie. Ons weet dat God het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons kan nie sê, daar is geen hoop nie, die waarheid is, God se woord sê, by God is alle dinge moontlik. En so kan ons aangaan. Jesus self is die waarheid. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, Johannes 14, 6. Die gordel van die waarheid is uiteindelik meer as net 'n leerstelling. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus. Hoe nader ons aan Jesus leef, hoe moeiliker word dit vir die vyand om ons te mislei. Boeta Sissa, kom ons maak hierdie woord vandag prakties. Vra jouself, is daar leuns wat ek glo oor myself of oor God? En ons moet daaroor bid, ons moet die Here vra om vir ons uit te wys wanneer daar vals fondasies in ons lewe is. Bestudeer ek die woord van die Here gereeld? Maak ek tyd en ernstig tyd vir God se woord? Leef ek met opregtheid en met integriteit? En is ek bereid om God se waarheid bo my eie gevoelens te kies?
Boeta Sissa, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die onveranderlike waarheid. Vergewe ons waar ons soms die leuns van die vijand geglo het. Help ons, Here, om u woord lief te hê, om dit te bestudeer en om in u woord te wandel. Here, omgord ons vandag met die waarheid, sodat ons staande kan bly in die geestelike stryd en ons vra dit in Jesus kosbare naam. Boeta Sissa, voordat die soldaat enigiets anders aangetrek het, moes hy eers sy gordel vasmaak. Net so moet jy vandag jouself met die waarheid omgord. Wanneer die vijand kom met leens, met beskuldigings, met twyfel en versoekings, dan kan jy antwoord, daar staan geskrywe. Die waarheid van God se woord, Boeta Sissa, maak jou standvastig in die stryd. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Leere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde fantastiese lekker maandagoggend. En terwyl julle hierdie boodskap luister, is ons besig om terug te ry van KwaZulu-Natal af, maar die woord wat die Here op my hart gelê het is die volgende. Hoekom is dit vir ons so maklik? Net maklik, te maklik eintlik om van God te vergeet tussen ons vriende en ons familie en ons kollegas. Of wanneer ons iets wil doen, een van ons begeertes graag wil deel en daai begeerte wat ons vlees graag wil doen, hoe maklik dit is om eintlik net in 'n oomblik van die Here te vergeet. En wanneer die vriende ry, of dit nou die aand later is en jy is nou alleen, of die sonde is klaar, die oomblik na die sonde, of later wanneer al die dinge vir die sonde klaar is, dan wil ons berou hê. Dan wil ons sê, jammer Vader, ons is jammer dat ons dit gedoen het. Maar dit was nie 'n fight om dit nie te doen nie. Dit was te maklik om dit te doen. En net te vergeet wat God van ons verwag. En baie van julle kan nou vanoggend sê, wow, ek gaan nie meer luister nie. Ek kan nie so committed wees as wat jy nou vanoggend van my verwag nie, Pastoor Des. En ek gaan vanoggend vir jou sê, dat eerstens is nie ek wat dit verwag nie. In die boek van Matteus, sê koning Jesus vir ons die volgende. Hy sê, en jy

0: die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en jou hele krag. Dis die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou hele krag. Dis alles. Dis daarom dat dit moenie vir ons maklik wees om so vinnig in te gee nie. Dit moenie vir ons maklik wees. Ons moenie eers eintlik ingee nie, maar dis net vir party mense net so maklik om in te gee. In 'n oomblik net te maklike ding te doen waarvan die Here jou vrygemaak het of iets wat jy weet jy moenie deel hê aan nie is. Dis te maklik. En van julle gaan sê maar ek kan nie so committed wees nie, maar jy kan committed wees dalk met die eetprogram, die diet, die gymprogram, die stokperdjie, die kind se sport, skoolwerk, werk. Jy's committed in dit, daai bel, as jou ma bel of as jou sussie bel of as jou vrou iets vra of jou man iets vra of jou kinders vra iets, dan is jy committed 100%, niks gaan jou keer nie. En alles daai's goeie eienskappe. Maar hoekom kan ons nie dieselfde commitment hê as dit kom by die Alfa en die Omega, die begin en einde, die een wat vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha en nog altyd daar is vir ons eerste liefde, die rede hoekom ons lewe, die rede hoekom ek en jy vanoggend wakker geword het. Die rede hoekom ek en jy bestaan. Hoekom kan ons nie daai selfe commitment hê nie? Daai selfe commitment. Jy sien, dit is vir my en jou belangrik om vandag hy besluit te neem om God eers te sit in ons lewe en nie so maklik nie te commit nie. Maar eerder dat ons leefwyse, hoe ons daagliks lewe en praat en dink, 'n bewys is van ons dankbaarheid oor wie God vir ons is en wat hy vir ons doen op 'n daaglikse basis. En dat dit nie vir ons so maklik is om in te gee nie. En inteendeel moet ons nie eens ingaan nie, maar julle verstaan die boodskap vanoggend. Ons gee net te maklik in. Dis vir ons te maklik en dan na die tyd dan voel ons vinnig sleg. En dan het ons berou en dan gaan 7 dae verby en dan bevind ons onsself weer op dieselfde plek of 10 dae of 14 dae of 21 dae, dalk 'n dag, ek weet nie. Maar vanoggend kan ons as kinders van God net vanoggend 'n besluit neem en sê, weet jy wat? Dis tyd dat ek God eers sit in my lewe. Hy is nog altyd daar vir my, het my nooit begewe of verlaat nie. Dra my deur, het my deur die aand beskerm, is so lief vir my. En as 'n mens net dink aan die kruisiging en wat koning Jesus vir ons daar deurgemaak het, dan kan daar nie vanoggend enig iemand wees wat my 'n boodskap stuur en ja, maar jy moet dit onthou. Nee. Eerder net vanoggend bid uit jou eie uit en vir die Here sê, Vader, vergewe my. Vergewe my dat dit baie keer so maklik vir my is om te skinder of so maklik vir my is om daai ding te doen wat ek weet verkeerd is. Vergewe my. Jammer dat ek dit altyd weer regverdig as iemand my aanspreek daaroor en dankie vir vanoggend se boodskap want dit is 'n bewys dat U ons liefhet. En ons gaan probeer om vanoggend af dit dinge beter te hanteer om U eerste te sit in ons lewe. Ons gaan U lief hê met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand en ons hele krag want ons weet dis wat U van ons verwag. En ons sê vir dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Maybe it's a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You're listening to My Radio.
2: Thank you for joining our morning program on GNR, your radio with the good news.

Skipper hot in here. En ons glo dat hy die skippen met de liefdeskracht regeer. Hy is een vader vol van liefde, wat sy hart vir ons ontbloot. Hy bevry ons van liefde,

Ons glo in Jesus die Christus, gesalfde God se Seun, die Verlosser.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, jy wat ingeskakel het by ons dagboodskap, baie hartlik welkom, mag die Here jou seën. Dis pastoor Abri Erasmus wat met u praat hier uit die dorp Brandfontein, provinsie Gauteng, mooi land Suid-Afrika. Ons is voorreg om hier te arbei en vir die Here groot dinge te doen. Ons wil ook vir u net weer eens herinner dat onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol. Kosbaar en waardevol vir jouself, vir die Here, vir jou familie, vriende, geliefdes. Jy behoort aan die Here en jy is meer as 'n oorwinnaar. Nou ons praat met u vanmôre uit Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Afrikaans, mooi taal, dankie Here vir hom. Die 1953 vertaling. Hy sê, want uit genade is jy gered, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Amen. Nou, dis 'n mondjie vol, maar ek wil dit vir jou verduidelik. Jou redding kan jy nie verdien nie. Jou redding kan jy nie koop nie. Jou redding is nie iets wat jy voor kan betaal nie. Jou redding is genade. Wat is genade? Dit is eintlik onverdiende guns wat jy ontvang uit die hand van die Here. En wat moet ek doen om gered te word? Ek moet net gehoorsaam wees. Ek moet kom en ek moet die Here Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker. En die Here red my. Ek hoef nie daarvoor te gaan werk nie. Ek hoef dit ook nie te verdien nie. Want ek verdien niks. Maar, hy kom en hy sê, want uit genade is jy gered. Deur die geloof. En dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Dit is 'n gawe wat God vir ons gee vir die redding. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek kan nie roem nie. Ek kan nie roem soos wat ek 'n blink motorkar het en sê ek het vir hom 1.5 of 2 miljoen betaal nie. Ek kan nie daarop roem nie. Hierdie is 'n gawe van die Here. Uit genade is jy gered. 'n Gawe van die Here om hierdie redding te ontvang. 'n Gawe van die Here om die ewige lewe te ontvang. 'n Gawe wat hy in ons plaas om hom aan te neem as ons persoonlike saligmaker. Die woord sê, niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. Ek kan nie by God uitkom as ek nie Jesus aanneem nie. Ek kan nie by God uitkom as ek 'n ander geloof het nie. Ek moet by God uitkom deur genade. En hy gee nie om hoe jy lyk nie. Hy gee nie om hoe jy tot hier toe gewerk of gevorder het nie. Al wat hy voor hom gee. Hy roep jou, hy is lief vir elkeen. Hy wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat elkeen van ons die ewige lewe sal beerwe. Die God, die Here, die Jesus, die Verlosser. Van Johannes 3 vers 16. Want so lief het God Vader hierdie plek gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus, sy kostbaarste wat hy het, sy kostbaarste besitting, sy duurste, grootste, beste, gegee het, vir my en vir jou, om gered te word. Ek sê dankie Here vir hierdie gawe, dankie vir hierdie genade, dankie Here, dat ek dit nie kan verdien nie. Ek ontvang het net, omdat ek gehoorsaam is, omdat ek u aanneem, omdat ek in u glo, omdat ek weet u is my Here, omdat ek weet u is my God. En daarvoor gee ek aan u al die lof, die eer, die aanbidding, prysoffers. U is almagtig, wonderbaarlik, alomteenwoordig, die groot almagtige God wat ons dien. Ek prys u naam tot in ewigheid. Net daar waar jy is, wil ek 'n kort gebed vir jy doen. Wil jy met jou hand in die lig en opsteek en sê, Here, ek is uit genade gered. Dankie wat jy vir ons doen. Dankie wat jy vir ons beteken. En dankie, Here, dat jy vir ons omgee. Ons gee al die lof, die eer en die aanbidding. Amen en amen.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons het gelees daar in 2 Petrus 1 vers 3 waar die woord van die Here sê: "Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug." Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Hy sê, en juis daarom, ook moet jy met aanwending van alle ywer by jy geloof voeg die deug, en dan gaan ons later praat oor die res, by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En ons gaan vanmôre konsentreer op en voeg by julle geloof die deug. Voeg by julle geloof die deug. En as ons moet 'n definisie gee aan die woordjie deug, dan is deug is 'n morele en intellektuele eienskap van uitnemendheid wat 'n mens se goeie karakter definieer. Dit is 'n vaste ingesteldheid en 'n gewoonte om die regte dinge te doen, soos byvoorbeeld om eerlik te wees, empaties te wees, betroubaar te wees, selfs wanneer dit moeilik is of niemand kyk nie. Nou, ons weet wat Hebreërs 11 vers 6 sê. Ons weet Hebreërs 11 sê vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dan sê Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Maar dit lyk vir my asof Petrus vir ons wil sê, om die kind van God te wees wat God graag wil hê ons moet wees, is geloof nie genoeg nie. Ons moet by die geloof voeg nog 'n paar dinge. Ons moet geestelike massa kry sodat ons groter momentum kan hê. En dit beteken dis soos die spierbouer waarvan ek gepraat het, dat jy moet nog 'n bietjie paar spiere bykry. Jy moet nog 'n paar goed kry sodat jy groter momentum kan hê. En een van hulle wat jy moet byvoeg, of die eerste ding wat ons moet byvoeg by die geloof, is die deug. Nou, as ons nou moet kyk na wat die deug is, dan word die Griekse woord wat daar gebruik word vertaal met 'n paar goed, en een van hulle is byvoorbeeld manlikheid. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Dit beteken ek moet kan sterk staan teen dit wat verkeerd is en sterk staan vir dit wat reg is. Onthou jy toe God vir Gideon gesê het? Toe hy vir Gideon gesê het, toe hy aan hom verskyn het, die Here is met jou, dapper held. Nee, toe hy vir hom gesê het, die Here is met jou, daar in Rigters. Toe hy vir Gideon gesê het, die Here is met jou, dapper held. Nou God wil hê jy moet 'n dapper held vir hom wees. Jy moet by jou geloof voeg die deug, die manlikheid, die dapper heldheid. Die tweede ding wat hierdie woord beteken is uitnemendheid, nê? Nou, ons is nie veronderstel om perfeksioniste te wees nie. Perfeksionisme is eintlik 'n teken van amper half dis 'n demoniese invloed. Perfeksionisme kan 'n verkeerde ding wees. Dit baie keer is dit 'n persoonlike of 'n persoonlikheids, kan ek dit noem, flater, maar uitnemendheid is 'n goddelike eienskap. Nee, dan beteken dit excellence praat van die Engels. So daar's 'n verskil tussen die twee. 2 Petrus 1 vers 5 sê hierdie woorde. Hy sê julle moet by julle geloof voeg, nê? Nee, by julle geloof voeg die deug, nê? Nee, dan beteken dit ontwikkel die deug, ontwikkel dit om uitnemend te wees. Nou daarom Filippense 4 vers 5, dan kom die woord van die Here, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles

wat loflik is. Watter deug en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Dan beteken dit dat ons wil opereer in uitnemendheid. Ons wil opereer in dit wat ons doen, wil ons goed doen soos vir die Here. Nou, hierdie woordjie word ook vertaal met die woordjie goedheid, nê? Goedheid. Dan beteken dit ek en jy moet by ons geloof voeg goedheid. Nou, goedheid is 'n vrug van die Gees. Maar die vrug van die Gees sê Galasiërs 5 vers 22 is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Selfs daar in Efesiërs 5 vers 9, dan kom die woord van die Here, hy sê want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid, geregtigheid en waarheid. Hierdie woordjie wat hier gebruik word vir deug, beteken ook om 'n goeie karakter te hê. Nee, dan beteken dit komplementeer jou basiese geloof met 'n goeie karakter. En ek en jy moet iets hê van God se karakter. Dis waarom 2 Petrus 1 vers 3 vir ons sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van ons van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Beteken ek en jy kry iets van God se karakter, iets van God se goedheid, iets van God se uitnemendheid, iets van dit wat God is, kry ek en jy. Nou, 'n paar skrifte wat ek wil hê jy moet onthou voordat ek afsluit is daar in Spreuke 19 vers 11. Hy sê die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig en dit is vir hom 'n eer om 'n oortreding te vergewe. Daai woordjie eer beteken dit is vir hom 'n deug. Dit is 'n die Engels praat van 'n virtue, nê? Dit is 'n deug, dit is 'n eer om 'n oortreding te vergewe. En dis wat ek en jy moet kan hê. Ek en jy moet deugsaamheid hê. Ons moet daai manlikheid hê om sterk te staan, die uitnemendheid. Ons moet die goedheid hê en ons moet die goeie karakter hê van deugsaamheid. Vader, vanmôre kom bid ek vir elke een wat vanmôre hierdie woord hoor dat U vir ons help, Here, om daardie goeie karaktereienskappe uit te straal. Dat ons by ons geloof sal voeg, dat ons groter sal word, meer momentum sal kry omdat ons daardie karaktereienskappe, daai goddelike karaktereienskappe openbaar. Laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is maandagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom om die hand van die Here te mis. Nou vriende, ons lees vanmôre in Jesaja 59 vers 1 en daar staan vir ons geskrywe: Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie en sy oor nie te swaar om te hoor nie. Nou, een van die grootste tragedies in 'n mens se lewe is nie noodwendig om net deur moeilike tye te gaan nie. Moeilike tye kom na elke mens toe, of ons dit wil hê of nie. Maar die grootste tragedie is om deur daardie moeilike tye te gaan en om die hand van die Here daarin te mis. Amen. Om later terug te kyk en te besef, maar eintlik was God daar. Ons het hom net nie raak gesien nie. Hoe dikwels bid ons en roep ons uit na God se hulp, maar wanneer hy antwoord, lyk sy antwoord nie eers naaste by soos wat ons verwag het dat dit moet wees nie. Ons vra vir geld om ons skuld te betaal, maar God gee ons wysheid om ons geld anders te bestuur. Ons vra vir geduld, maar God gee ons mense en omstandighede waarin ons geduld moet leer. Ons vra vir moed, maar God verwyder nie die uitdagings nie. Hy gee ons die krag om dit in die oë te kyk en deur dit te kan gaan. Ons vra dat die storms in ons lewens moet ophou, maar God klim saam met jou in daardie bootjie. Ons vra vir 'n wonderwerk, maar wat doen die Here? Hy stuur 'n gewone mens om ons by te kom staan. Ons vra vir 'n oop deur. Wat doen die Here? Hy sluit eers die verkeerde een vir ons. En omdat dit net nie lyk soos wat ons verwag het dit moet wees nie, mis ons meeste kere, ons mis heeltyd die hand van die Here daarin. Amen. Ons soek God in die buitengewone, terwyl hy besig is om te werk.

in die gewone. Dink aan Josef, toe sy broers hom verkoop het, het dit nie soos God se hand gelyk nie. Toe hy as slaaf weggevat is, het dit nie soos God se hand gelyk nie. Toe hy vals beskuldig word in die tronk beland, het dit beslis nie soos God se hand gelyk nie. En vir jare moes Josef gewonder het, maar waar is God? Maar jare na dit, kyk hy terug en hy besef toe, maar God het hom nooit verlaat nie. Elke traan en bekommernis en hartseer waar hy gegaan het, elke teleurstelling, elke situasie, elke onreg teen hom, elke wagtyd, het God gebruik om hom presies te bring waar hy op daai stadium moes wees. Amen. Wat die vyand vir vernietiging bedoel het, het God gebruik vir 'n redding. Nou hoeveel keer gebeur dit ook nie met ons nie? God gebruik dit wat ons as teenstand sien, om ons te leer en sterker te maak, om ons op 'n plek te bring waar hy met ons kan begin werk. Ons kyk na die pyn en ons mis die doel. Ons kyk na die probleem en ons mis die voorsiening. Ons kyk na die wagtyd en ons mis die voorbereidingstyd daarin. Ons kyk na die geslote deur en mis die beskerming wat daarin vir ons lê. Ons kyk na wat ons verloor het en mis wat God besig is om vir ons nuut te bou. Die waarheid is dat God se hand dikwels die duidelikste sigbaar is wanneer ons beginne terugkyk. Ons verstaan dit nie op die oomblik nie. Op die oomblik maak dit nie vir ons sin nie. Op die oomblik voel dit vir my en jou of God stil is in ons omstandighede. Maar later sal ons sien dat hy elke tree van die pad eintlik saam met ons geloop het. Dink aan die disippels op die see. Die wind het gewaai, die golwe het in die boot geslaan. Vrees het hulle harte gevul. Hulle het gedink hulle gaan sink, maar die grootste waarheid van daardie storm was nie die wind nie. Dit was nie die golwe nie. Dit was nie die water nie. Dit was nie die donker nag nie. Die grootste waarheid was dat Jesus reeds in die boot saam met hulle was en hulle het dit nie gesien nie. Soms fokus ons op die storm dat ons die verlosser miskyk. Ons kyk so na die golwe dat ons vergeet wie die golwe geskep het. Ons kyk so vas na die probleem dat ons die probleemoplosser gemis het. Miskien wonder jy vandag waar God is. Miskien kyk jy na jou gesin, jou verhouding, jou finansies. Miskien kyk jy na jou gesondheid. Miskien kyk jy na die gebede wat nog nie beantwoord is nie. Maar ek wil vir jou sê vanmôre, maak oop jou oë en kyk weer. Want sy hand was daar toe iemand jou op die regte tyd gebel het. Sy hand was daar toe hy jou beskerm het teen iets waarvan jy nooit bewus geword het nie. Sy hand was daar toe jy die krag gekry het om op te staan, toe jy gedink het jy kan nie meer nie. Sy hand was daar toe hy jou deur toegemaak het, wat jou later sou vernietig het. Sy hand was daar toe hy nee gesê het vir iets waarvoor jy desperaat gevra het. Want soms is God se beskerming van hom as teleurstelling. Soms is sy leiding van hom as wagtyd. Soms is sy antwoord van hom as 'n ompad. Moenie die fout maak om God net in groot wonderwerke te soek nie. Ja, God doen wonderwerke, hy doen grootes, hy doen kleintjies, maar sy hand is ook sigbaar in al die klein dinge wat ons so miskyk. Elke asemteug, elke nuwe môre, elke genadegawe, elke onverdiende seën, elke keer wanneer jy weer opstaan nadat jy geval het, elke keer wat hy jou deurgedra het sonder dat jy dit besef het. Die hand van die Here werk dikwels stil, maar dit werk altyd kragtig. Amen. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy dan later ontdek dat die oomblikke waarin jy gedink het dat God die verste was, was eintlik die oomblikke wat hy jou die naaste gedraai het. En hier is nog 'n vers om oor na te dink vanmôre. Die mens beplan sy weg, maar die Here rig sy voetstappe. Spreuke 16 vers 9. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat die hand altyd oor ons lewens is, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Vergewe ons wanneer ons so kyk na ons probleme, dat ons die teenwoordigheid heeltemal mis. Open ons geestelike oë om die hand raak te sien in elke seisoen van ons lewe. Help ons om te vertrou wanneer ons nie verstaan nie, om geduldig te wag wanneer U ons laat wag, en om te glo wanneer ons nie kan sien nie. Leer ons om U nie net in die groot wonderwerke te soek nie, maar ook in die klein genadegawes en die klein genadebewyse van elke dag. Dankie dat U ons dra wanneer ons swak is, lei wanneer ons onseker is, en ons beskerms. Here, selfs die dinge wat ons nooit sal sien nie. Ons eer U vandag, omdat U hand nooit te kort geword het om ons gebed te hoor nie. En U liefde het nooit vir ons opgehou nie. In Jesus naam, amen, amen en amen.

van die goeie roep by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis makkelijk om te sê, jy moet vaststaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

my wil wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag die vrede. Amen.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Goeiemôre, dit is so 'n lieflike dag hier in die wildernis, van waar ek met jou gesels vanoggend. Ek wil met jou skrif deel, Johannes 3 vers 30. Ek dink natuurlijk dis een van die belangrikste teksverse vir elke kind van die Here. So, kry jou Bybel en trek so streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons allemaal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later, en Johannes die doper is steeds besig om te doop, en hier kom mense na hom toe, en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak, en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is nie besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop, en allemaal gaan nou ewigskielik na hom toe. Ek dink, as jy in die bediening is, en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. En... Maar Johannes sê hierdie woorde, He must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees, vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, U moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal, jy moet net meer word soos sy seun, Jesus. En ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskap het vir jou waarde, die Here seën vir jou. Daarin weer 'n slag Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou, geniet hierdie dag.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

0: Coming up next, more great music.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
2: I bring to you good news.
3: Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie, geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Like what we play?
2: Yeah!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Coming up next, more great music.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.
3: Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir allemaal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nachte wat ek verdwaal het, en toch, staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vraag, Heere, moet asseblief nie by my verbygaan nie.